0: ti gbe bibele yin bayi
1: o wa laye mi o wa lona
0: tori pe ta ba tin so ma fi awon ese bibele to je pe fi ma gbande
1: mo ni segun ni gbogbo na mi
0: ise ile ilofa to je pe te ba tin gbe eto ma so fun yin ni gbogbo igba
1: ko
0: e gbe bibele yin e gbe si egbe
1: yin
0: awon kan tin ba tin to
1: ka se
0: ninu e le ma si bibele
1: ninu
0: ati ma ka ninu re

0: awon mi la je wa nsan da mepa
1: emi din soluwa mi lo ni ati lojo gogo o lo
0: o tun gbo mi laaro
1: ti mo si
0: je wa nsan da mewa re ni pipe
1: fire ji pe mi mo na
0: elomi
1: ojo la lojo
0: re mi kan lo so fun mi ngba kan
1: mi

0: di pe e pin si bi kankan o le gbianju lati yo ida mewa nu e lo so ni te ba so mi tun ma wo e se ri o eyin orun pe je iwo na se baye je mi re o je mi ni o ba te wa tun yo ida mewa mi lo se tore anu ko awon to je pe won ni
1: si ma fi won si agbala re ati leyin na
0: o lo yi o le yo lowo yen o se ku lo fun awon to je pe won ni online
1: Jesus wish
0: won barapa
1: e mi mi mo ba le mi oh call me
0: ba se leyin o fadura ti o le yin olohun wo funra are wa gbegba ope lori e
1: ojo la lojo
0: ja me wa se pataki o se ku
1: babela
0: ṣugbọn awon ta nsun fun je won ya si nkan ti o ye ki won ya si lati le je ki o se itewogba

0: so fun yin lekan mo ni nisansan ni mo ma benu lo nta ba ma so losan toni kini koko oro gan leyi ti a fe gbe yewo lori eto awo birin fun ti toni oni kini iha to ye ki obirin ko si kiko omo ni eko iyawo lo ye ki obirin ko si awon kan ti ma wo pe kilode to je pe obirin nikan ni mo menu ba so obirin nikan gan lo ye ki o ni iha to ma ko si kiko omo ni eko ni ani baba nko agen so fun yin pe lopo igba baba le wa ni bi ise lataro ko je pe ale gan lo sese ma ma wole sugbon ko si ni gege bi obirin gege bi iya lopo igba o ye ki a ma wa pelu awon mo wa nitori ohun ti iya ba ti gbin si okan omo re ni kekere ohun ni yo wu jade nigba ti o ba dagba ko ti a ba ti fi ko omo lati kekere awon ta ba ti nso fun ohun lo ma ma wu ni wa nigba to ba dagba tan
1: mi lo gbomo o de je lo mo lori omo aya mi lo mu eyin mi lo ru tin du olu toju eni mi
0: nipa ki ko omo ni eko kini iya to ye ki obirin o ko si a ma wa awon iya lorisirisi to ye ki obirin ko si ki ko omo ni eko
1: iya nla gbomo sunle mi o ki
0: so fi mo eko ile iwe ati eko oro olorun bete ta ile se koko ninu aye omo gege bi obirin re gege bi obirin to se wuyi lawujo lati ojo ti a ba ti bimo bayi gogongon lo ye ki iya ti bere si ni ko omo re ni kan awon kan mo pe ah ah ki lo tun so yi ta ba ti bimo bawo kiye si daada bi a ba nfo omo lomu lowo awon mo yi won ma woju wa gege bi iya won ma wo wa lopo egba mo yi gan sese ko je pe won ge wa je nyun ni ori oyan ti omo ba ti se be e je ko mo wi pe ko da bo se la ko fowo to lenu ati mo pe nkan to nse ko da ko ni se be lojo mi gbo omo bu oje loni lori omo o wo ran o bu oje lola o wo ran to ba dotun la bo ba mura o ma fe yin re sile ni ti omo wa ba nsukun iya lo ma ngbiyanju to ma se kini o to ma ma re omo yi lekun
1: a o ki shatemere a o ki shatemere a
0: ti omo ba ti sokun ati mo nkan to nfe
1: obirin
0: nigba ti omo ba wa bere si ni soro iya gogogan ni omo yi koko ma moju iya gogogan lo ye ko ma kiyesi awon to ba n ti enu omo jade

apere boya balede o ye ki o jeun awon awon ti jeun balede iya lagbaja o de bo ni onje mi se o ye ki se so be pe o ye ki se ko e ko mo wi pe o ye ki o ti gbe onje mi se ori tabili ki wo gege bibiru ko wa dan pe ni kini o ba ka e lara wa lo bo onje ni bibe to ba ka e lara wa pe kan na awon mo yen kan lo bo onje fun e tebi ba pa e dada to pa e dele dada wa koja lo wa lo bo onje fun ra re ninu sasun omo na ti kaile dani pe eh to tumo si wi pe be mi na ba lo ko lojo mi se pe bi ba ti le dana bi mi bu fo oko ko le wo gan to ba ti lo bu fun ra e jawe pe olorun wa fi oko gidi ka wa to je pe kin se awon oko ti won ni wahala o se se ko lo bu funra e ko wo wi pe ah ki o ma soro akuku lo bu abu wa je sugbon o se le ni o se lojo keje o se lojo keta omo yi ti mu yi sowo na koda gan ojo ti ba le on ba wa de to wa gbonje si waju e to ti kokko se yen lomo yen o lo ma wa ni opolo mo tan wi abi boya kon bo soro wi pe iya lagbaja wa gba la fe se oro isin e wo e lo wa bi joko si gere ma ba mi son kankan lo ti mu ti e wa ara mi kan o ki lo kan lara gan gbe o inu mi lo pomo bi o jagbe moko re ori aya mi lo mu eyin mi lo ru tin du olu toju eni mi olu bi olu so oloja tabi okan bere bere kan lowo re wa fi ron da lohun pada to si je wi pe omo yen gan o sese ko je pe nkan ti oko n bere lowo e to n fe down si ko je oju omo lo sese o wa paro fun baba e ki sa te mere mi obirin ni mi ade da lo ja mi mo pe okukupu ro fun looto mo so saju lekan okurin mi agba pe o da we o ti ri be looto sugbon omo to puro loju e ma mo pe iro ni iya ohun pa emi langeli omo wo to wa puro loju omo lo wa nreti pe boya omo de lati lewe boyo mu pensu ni pensu o mu wa o wa bere pe ase pensu emi ni mo fun lo si lewe laro ki lo ro po ma so fun o mommy eyin le ra fun mi boya e mo ni o na aru oro aru mo loju sebi wo na ti se be fun baba re saaju sugbon to ba nje olooto si oko re to ba je olooto si ara re gan awon mo ma to ba je olooto si awon ladugbo re abi nibi to bi to tin taja re awon mo re ma ma ko eko yi lara re

tun ni iha leyi ti o ye ki obi o ko si omo re papa julo iya iya gogon lo ye ki o ko omo bi atin wo iwa omo luabi eyi gogogon ni eko ile gidi bi ikini bi ele la se kiyan ni owuro bi ele la se kiyan ni osan bayi la se kini ni ale bi a se ki agbalagba o yato si bi o se ma ki oju egbe sugbon obi mi a ri omo re gan to je pe agbalagba nbo bele a fe lo bo lowo ko ni le so pe kai ma se be won se be se lo ye ko kunle se lo ye ko dobale obi mi o ni so be ani mommy dade ma binu san pe gen z ni won ko ti ye won won se nbo o ma ye won to ba ya nigba wo gan lo fe ye won se nigba to ba ti dagba ton mo lowo gogan lo se ma ye won ni tabi nigba ti won si wa ni kekere bayi lo ye ko ti ma to won sona emi na lo lu so ye ko ti je ko ma mo wo tun yato si to si e ba mi o obiri mi ope ola pe mo pe lola mo so saju mo ni iya lo ye ko je oluko akoko iya la mo so fo mo ma se puro ma se jale ma se tan eniyan je iya lo mo so fo mo e wi pe nse le yan ma ntera mo ise nse le yan ma ntera mo iwe iya lo ma so won pe atelewo eni bayi o na ni ki nton ni nge iya lo ma so won pe ma se gba ohun ti ki nse tire iya lo ma so won pe ma se se oju kokoro iya lo ma so fun omo wi pe ma se ba eniyan ja ma se bu eniyan ma se se ika si enikeji re

kọ ọmọ rẹ bi a ti ni emi suuru ki se wipe wo ti enikeni ba ti le na ni ilewe tabi o lo bi kan won nu e wale to ba ti le nu eniyan pada omo ale ni e gege bi obirin e ma je ki a ma so be fun omo wa yi o dara to obirin mi ran ti le wa gan to je pe won na omo re o le je akegbe omo e lo na omo e wa ba nile e to ye ki o lo to e to ye ko mu boya obi omo yi lo ma pe pe ah e wo e mu omo yin sodo e ba wi o nkan bayi lo se fun omo mi ti mi o feran egbe ma ikiru e waye mo a wa fa omo e gangan a fa lo wa mu lo be o ya lo na ti e pada to ba ti na o ki se omo ko gbogbo awon iwa wonyi o ti nko omo bi o se le ma ja o ngbianju ati so fun wipe bi won ba ti le luwo o leto ati lu ti e pada koda enikeni o leto ati ja pada obi mi gan ti le le omo pe wo to ba ti le lo gbeso nkan ton se fun e ma jin ri e ninu